ובאיזו רנות יורה ליום קרול דזיין יורה לטבי איפום דינו יו פטטורנה ללואה יו מריה דבן אוטוריטה אוטוריטה ממא יו תלה יו סוויטה יו אמפיל בונר דבן יו תל רומן סנטימנטל Nous finis par remarquer que, en Angleterre, on y est pareil, on y est pareil.